0: hingga 10 temani anda.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Rabu 8 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, hujan kini sedang berlaku di kawasan perairan daerah Besut dan Setiu. Keadaan ini dijangkakan akan reda lewat pagi nanti. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga lewat malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan laut dan keadaan angin di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Terengganu FM, Mesra Ceria, 10.21 minit pagi dah pun kita ni. Rakan-rakan kita yang kini berada di Setiu dan juga Besut, frekuensi anda 96.2 MHz bagai belakang kedak tu. Ha, okey-okey, Alik Besut mana pagi ni eh? Ha, makin kapok. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah eh. Ha, mungkin ada yang tak lena tidur. Tunggu, sebab apa? Sebab tunggu permainan. Ataupun tunggu perlawanan bola. Ha, kan? Ada yang kata macam tak apalah. Tidur dululah, pagi esok mesti ada keputusan. Kan? Sebabnya anda boleh dapatkan juga keputusan berkenaan dengan perlawanan. Ha, kan? Bola Sepak Piala Dunia 2026. Dan kalau kita tengok juga menerusi Facebook Terengganu FM, kemas kini keputusan pusingan kalah mati round of 16. 7 Julai 2026 sudah pun lengkap sebenarnya. Okay, dan anda boleh komen jugalah menerusi Facebook kami berkenaan dengan pasukan yang akan ke suku akhir. Dan anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Anda juga boleh ikuti semua media sosial rasmi RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Ha, kan? Okey, apa kisah? Apa susah? Tak susah. Kalau ada RTM Klik, ada boleh tengok juga dekat TV OK, kan? Sukan Plus, boleh, tak ada masalah. Kalau RTM Klik tu, anda dah muat turun di telefon pintar anda, anda boleh tengok saluran TV, anda boleh dengar radio, kan? Walau di mana saja anda beradalah, tak kisahlah dekat Johor ke, dekat Selangor ke, kan, dekat Sabah, Sarawak sekalipun boleh dengar. Yang penting kena ada data internet lah. Ha, kalau tak ada data internet kat gigi, kan, dia kata ke Meju pulak. Dan Meju kata boleh dengar lah, internet tak cukup rupanya. Ha, gitu kan. Jadi kita harapkan semuanya bereh-bereh belakalah pagi ni deh. Ada yang tanya Negeri Sembilan boleh juga. Kalau ada aplikasi RTM Klik tu tak ada masalah deh. Macam yang Meju kabar lah, kena ada data internet tu, kena tengok-tengok lah. Kalau tak cukup kena top up dulu kan. Okey, selepas ini insyaAllah 10.30 minit pagi kami bawakan tetamu istimewa untuk anda menerusi ruangan ataupun slot JPJ di radio. Hari ini nak bercerita ataupun berkongsi berkenaan dengan kenali bengkel-bengkel kenderaan motor berdaftar dengan JPJ. Tapi selepas ini tahu, 10.30 minit pagi menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Pukul 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, kemunculan seekor harimau kumbang di hadapan sebuah stesen minyak di Pekalan Gawi cetus kebimbangan penduduk, dan stok petroleum negara mencukupi bagi keperluan domestik tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM, Buletin Sebenarnya. Kerajaan memberi jaminan stok petroleum negara kekal selamat dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sepanjang tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak dan bahan api negara terus stabil hasil langkah proaktif dilaksanakan susulan gangguan di Selat Hormuz sejak Februari lalu. Selain memaklumkan, kerajaan akan terus memperkukuh keterjaminan bekalan melalui kepelbagaian sumber import, pengeluaran di biodiesel, perjanjian bekalan jangka panjang serta pemantauan dan penguatkuasaan berterusan bagi mengurangkan kesan ketidaktentuan pasaran global. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Besi, Tungun, cedera ringan pada tangan selepas terkena tumpahan mercury di makmal kimia sekolah itu tengah hari semalam. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Al-Mutafi Bilal Shah, Pegawai Bomba Kanan 2 Kamal Suhaimi Abdullah, kejadian dipercayai berlaku bila sebuah termometer terjatuh dan pecah menyebabkan mercury tertumpah di kawasan makmal. Masa dihantar ke klinik berhampiran untuk menerima rawatan, manakala anggota bomba menjalankan kerja pembersihan dan mengumpulkan sisa mercury untuk dilupuskan. Pihak sekolah turut dipuji kerana bertindak pantas mengawal tumpahan dengan menaburkan sebut sulfur. Pada itu, di Kemaman, sebuah rumah dan 4 kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Besuk Cukai petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cukai, Bomba Muhammad Hanif Cik Halib berkata, kebakaran memusnahkan kira-kira 90% rumah berkenaan dan serta sebuah van dan motosikal. Manakala dua lagi kenderaan terbakar sebahagian. Tiga kejadian, semua penghuni tiada di rumah. Seramai 17 anggota bomba berjaya mengawal kebakaran dalam tempoh kira-kira 20 minit sebelum api dipadamkan sepenuhnya dan tiada mangsa dilaporkan cedera. Dan seekor harimau kumbang di hadapan sebuah stesen minyak di Pekalan Gawi, Hulu Terengganu mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk dan pekerja di kawasan itu. Seorang pekerja stesen minyak, Khairul Afzan Hakimi Abdullah berkata, dia kini menggunakan kereta untuk ke tempat kerja. Selepas melihat sendiri, haiwan berkenaan berada kira-kira 10 meter dari stesen minyak Sabtu lalu. Sementara itu, penduduk memaklumkan Luar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan telah menjalankan pemeriksaan di lokasi kejadian. Orang ramai khususnya melalui kawasan berhampiran hutan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: semula bersama kami menerusi Terengganu FM. Anggun Inspirasi Mumek Ju ada lagi ni pukul 12.09 tengah hari dah pun kita ni. Terima kasih banyaklah yang mana masih lagi setia bersama kami menerusi Terengganu FM. Yang ikuti kami juga di TikTok Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kita nak sebenarnya nak mulakan awal sikit lah untuk seleksi 90-an eh. Sebabnya kita ada banyak juga lagu-lagu yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni nak dengarkan lagu-lagu 90-an kan. Antaranya yang kita akan dengarkan selepas ini, lagu permintaan daripada Ika Rosa. Nak dengarkan lagu Kaulah Segalanya, Rusahanaya. Kan Kaulah Segalanya. Okey. Baik, seterusnya kita ada juga permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Dia nak dengarkan lagu apa tadi, mana rakan kita tadi yang hantarkan lagu, nak dengarkan lagu Spring. Lagu Spring Sejiwa. Okey. Dan seterusnya kita ada juga permintaan daripada mana tadi, Kimi Batu Rakit. Dia nak dengarkan lagu Spoon, Kini. Okey, jadi itu antara tiga lagu yang pertama kita akan dengarkan menerusi seleksi 90-an. Okey, jadi terus layan seleksi 90-an Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
0: Lagu seleksi 90-an

0: Kini, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 90-an lah kan. Itu permintaan daripada Kimi Batu Rakit. Semoga terhiburlah dengan lagu yang dah pun dimainkan. Lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita untuk seleksi 90-an. 12.25 minit tengah hari dah pun kita ni. Okey, kita nak teruskan lagi seleksi 90-an dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ni. Seterusnya kita ada lagu daripada siapa tadi yang minta lagu Terra Rosa ni. Oh, Ayu, Ayu Kuala Ibai. Lagu kehendaknya. Lagu Terra Rosa. Okey. Seterusnya lagu permintaan daripada rakan kita ni, mana tadi yang minta lagu ni, Awi, Awi Kuala Abang. Dia nak dengar lagu Salam Sejahtera, Kumpulan Samudra. Dan lagu yang seterusnya permintaan daripada Ike Rebu dekat live TikTok, dia komen tadi nak dengarkan lagu Enggan Fauziah Latif. Jadi jom kita terus layan ini lagu-lagu menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu. Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni. Pukul 12.41 minit tengah hari dah pun kita ni. Itu dia antara lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita lah menerusi seleksi 90-an. Okey, dan kita ada beberapa lagi lagu yang Mek Ju nak mainkan jugalah. Permintaan daripada rakan-rakan kita. Seterusnya, kita ada permintaan daripada Pok D ni. Pok D nak dengar lagu Pak Warna Search. Okey. Dan kita ada juga permintaan daripada Mekna dari Bukit Dimang nak dengarkan lagu Okey, Ku Rela Kau Pergi. Ha, gitu. Okey, dan lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini, lagu permintaan daripada Kak Ani, nak dengarkan lagu Wow, Engkau Tetap Satu. Jadi itulah antara tiga lagu yang terakhir yang sempatlah Mek Ju mainkan untuk seleksi 90-an edisi hari ini. InsyaAllah yang tak sempat tu minta maaf banyak-banyak, okey? Mungkin lain kali giliran anda pula lah. Okey, jadi jomlah kita terus layan ini lagu-lagu menerusi seleksi 90-an sebelum kita ke utama satu tengah hari, tepat pukul satu tengah hari nanti, okey? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Terengganu FM. Teruskan temuan baru berhema anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke Terengganu FM.

0: Weh, kenapa ni, bang?
1: Allah, weh gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, eh.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa. Ni, Onim, kena kuih apa ni?
0: Mana, Onim?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya, kita dah kena.
1: Haa, ni. Haa. Apa berduk-duk bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Kedai ni turut menyediakan menu lain seperti nasi minyak ayam goreng, nasi lemak, kuih tradisional dan juga makanan tempatan.
1: Warung ni menawarkan pelbagai pilihan makanan yang sesuai untuk pelanggan datang bersama keluarga atau rakan-rakan.
0: Jadi konsep makanan kampung yang digunakan memberikan pengalaman menikmati masakan tradisional dengan rasa yang autentik.
1: Harga makanan yang berpatutan menjadikan kedai ini pilihan ramai pelanggan.
0: Oh lah. Okey, jadi highlight utama dia kedai warung nasi dagang Sumeh ni ialah nasi dagang tradisional yang mempunyai rasa asli dan menjadi tadikan utama lah
1: untuk pelanggan
0: Ya, jadi dikekalkan konsep warung kampung yang santai.
1: Dan berikan suasana makanan yang lebih selesa.
0: Jadi keunikan rasa makanan tradisional menjadi salah satu sebab pelanggan mari semula.
1: Jadi warung nasi dagang Sumeh ni memberikan pengalaman menikmati makanan tradisional Terengganu dalam suasana yang sederhana dan mesra pelanggan.
0: Ya, jadi secara keseluruhannya, marilah ke warung nasi dagang Sumeh.
2: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini. Cadang laksana projek Leburaya Pantai Timur Fasa 3 dengan kerjasama awam swasta. Dan Jabatan Perikanan Labuh Unjam di 7 lokasi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Cadangan pelaksanaan projek Leburaya Pantai Timur Fasa 3 LPT 3 secara kerjasama awam swasta dibuat berikutan kekangan kewangan Kerajaan Persekutuan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata LPT 3 juga bakal menjadi laluan alternatif kepada pengguna Pantai Timur apabila projek laluan rel Pantai Timur ECRL, Leburaya Kota Baru Kuala Krai dan Leburaya Lingkaran Tengah Utama siap kelak. Projek sepanjang 122 km dari Kampung Gemuruh Kuala Terengganu ke Tunjung, Kota Baru itu dianggarkan menelan kos RM9.8 bilion. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyeru orang ramai menghentikan segera penyebaran gambar, video atau maklumat yang boleh mendedahkan identiti kanak-kanak di media sosial. Menurut JKM, tindakan itu bukan sahaja melanggar undang-undang, malah boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan proses pemulihan kanak-kanak. Selain memaklumkan pendedahan identiti kanak-kanak adalah satu kesalahan di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebanyak 280 unjam akan dilabuhkan di 7 lokasi perairan Terengganu tahun ini bagi memperkaya sumber perikanan dan meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri, Pang Nyukan berkata setiap lokasi akan menerima 40 unjam yang diperbuat daripada pembentuk konkrit dan daun kelapa dengan lokasi pertama dilaksanakan di perairan Kertih pada 5 Julai lalu. Program itu bukan sahaja membantu meningkatkan pembiakan ikan dan pendapatan nelayan pantai, malah berfungsi menghalang pencobohan bot bukat tunda di kawasan pesisir. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat si stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Nurani

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 7:26 ini malam masa solat Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Kita masih lagi dalam ruangan Nurani. Kita dah pun 7.55 minit malam dan insyaAllah dalam pukul 8 lebih sikit-sikit macam tu, kita akan bersama malam nanti, kita akan ikuti hidayah ulangan yang kita siarkan pada sebelah tengah hari tadi yang ditepikan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Dan solat fardu isyak kita hari ini bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 8.41 minit malam, 8.44 pula bagi daerah Besut dan Setiu 8.43, Hulu Terengganu, dan 8.40 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 8.41 minit malam masuklah salat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di berkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Bodi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga, penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamadkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan jemaah menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun merajai pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan tribute di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

daftar penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Yok Ngundi.

hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu

Rabah Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion menjadikannya antara stadium paling mahal

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok.

Demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okay, semasa dalam negara kami nak bawakan perkongsian berkenaan dengan biodiesel.
1: Ya, ini kisahnya daripada GF, GW Holdings yang perluaskan percubaan penggunaan biodiesel B100 kepada operasi peladangan bagi nak nilai prestasi teknikal dan kebolehlaksanaan biodiesel berasaskan 100% minyak sawit tempatan dalam persekitaran operasi sebenar lah.
0: Ini untuk cerminkan komitmen FGV untuk terus teroka potensi baharu minyak sawit menerusi inovasi yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan berasaskan bukti-bukti mereka lah.
1: Ya, okay. Kalau tengok landscape global sekarang kan semakin mencabar. Ini termasuklah ketaktentuan rantai yang bekalan, pasaran tenaga, komoditi strategik. Jadi dia ada potensi besar untuk terus menyumbang kepada tenaga yang diperbaharui negara kita ni. Jadi dia boleh perkukuhkan daya saing industri sawit.
0: Ya. Kerajaan tingkatkan adunan biodiesel kepada B20 turut mencerminkan komitmen negara untuk perkukuhkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui berasaskan sumber tempatan. Kalau ada dalam kalangan anda yang tertanya biodiesel tu apa mak? Tok Wan tak tahulah biodiesel tu cu. Jadi ni biodiesel ni dia bahan api mesra alam yang kalau kita buat tu, kita buat daripada sumber yang boleh kita olah balik.
1: Biasanya tumbuh-tumbuhan macam tu lah.
0: Betul. Macam mana dia buat tu?
1: Dia daripada sumber semula jadi macam minyak sayuran, kelapa sawit tu kan. Ataupun daripada lemak haiwan. Dia mesra alam. Dia boleh berfungsi tanpa ubah suai engine diesel standard tu. Maknanya kita boleh guna ke mana-mana kenderaan yang diesel biasa tu kadang-kadang kita kan kereta ni untuk minyak ni sahaja. Tapi dengan biodiesel ni semua kenderaan boleh guna.
0: Macam itulah. Kalau nak faham secara ringkas itulah kami ya. Kami bagi tahu. Kalau lebih-lebih tu kita boleh tanya ahli lah.
1: Sebab kita bukan dalam teknologi ni.
0: Betul.
1: Kita dalam teknologi komunikasi.
0: Ibaratnya kita pandai komunikasi tapi tiba-tiba orang suruh apa ni buat pastry.
1: Dia panggil jegel untuk kita lah.
0: Dalam negara. Itu yang kami kongsikan dari dalam negara. Selepas ini menginjak ke pukul 7 pagi sekejap lagi.
1: Macam biasalah kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.